0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 18. avgusta 1830. godine, rođen je Franc Jozef I, austrijski car od 1848. a od 1867. car Austro-Ugarske monarhije do smrti u septembru 1916. Godine 1878. okupirao je, a potom anektirao Bosnu i Hercegovinu. Atentat na njegovog bratanca nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. iskoristio je kao povod da objavi rat Srbiji, što je bio i povod početku Prvog svjetskog rata. 18. avgusta 1831. godine u Budimu je rođen Kornelije Stanković, kompozitor, pijanista i horovodja. U Beču je studirao muziku i komponovao prve radove pod utjecajem slovenofijskih krugova, čije je sedište tada bio Beč. Odlazi 1855. godine u Sremske Karlovce, tu je proučio i zabeležio srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama. Stanković je srpskoj muzici dao ono što je Vuk Karadžić srpskom jeziku. Svojim zbirkama doprineo je da se za srpsku muziku zainteresuju strani muzikolozi i kompozitori. Neke motive u svojim delima koristili su Nikolaj Rimski-Korsakov i Petar Čajkovski. Honoré de Balzac, francuski književnik, začetnik evropskog realizma, umro je 18. avgusta 1850. godine. Književnu karijeru započeo je 1829. godine i od tada, pa u narednih 30 godina napisao je 115 romana. Na oko 20.000 strana prikazao je široku galeriju likova i svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, političke i kulturne prilike toga doba. Sva ta dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Zatim tu su romani Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čiča Gorio. Na današnji dan 1872. godine umro je srpski pisac Petar Preradović, uz Vraza i Mažuranića najveći pesnik ilirskog pokreta u Hrvatskoj. Njegova najznačajnija dela su zbirke pesama Previjenci te Nove pjesme. 18. avgusta 1897. godine rođen je crnogorski slikar Milo Milunović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od osnivača i prvih predavača na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Posle Drugog svjetskog rata osnovao je umetničku školu u Cetinju. Američki filmski režiser poljskog porekla Roman Polanski, dobitnik Oscara za film Kineska četvrt, rođen je na današnji dan 1933. godine. Proslavio se filmom Nož u vodi, posle čega je otišao iz Poljske u Sjedinjene Američke Države i postao jedan od najpoznatijih režisera. Njegova najznačajnija filmska ostvarenja su Rozmarina beba, Macbeth, Tessa. 18. avgusta 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je dogovoreno da u upravljanju Dunavom i njegovom plovidbom učestvuju samo priobalne zemlje. Osnovana je i Dunavska komisija sa sedištem u Budimpešti. Na današnji dan 1954. godine James Wilkins je postao prvi crnac u američkoj istoriji koji je učestvovao u zasedanju vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sednici je prisustvovao kao pomoćnik ministra rada, jer su ministar i njegov zamjenik bili odsutni. Na današnji dan 1964. godine sportistima Južne Afrike zabranjeno je da učestvuju na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. 18. avgusta 1999. godine Jugoslavija je treći put postala svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Prvi put je osvojila titulu u 1970. u Ljubljani, a drugi put 1978. u Manili. 18. avgusta 1999. godine u Tel Avivu u 56. godini svog života umro je vodeći izraelski dramski pisac Hanoch Levin. Majstor igre rečima hebrejskog jezika i alegrije napisao je 34 dramska dela, od kojih je najpoznatije Kraljica od Batuba.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 20. avgusta 1854. godine, umro je nemački filozof Friedrich Wilhelm Schelling, jedan od tvoraca nemačkog idealizma. Njegova najznačajnija dela su Ideje za filozofiju prirode, Filozofija mitologije, Filozofija i religija. Na današnji dan, 1872. godine, prestao je da izlazi list Danica, najznačajniji književni časopis srpskog romantizma, koji je od februara 1880. tri puta mesečno štampan u Novom Sadu. List koji je okupljao mlade srpske pesnike, romantičare, Jakova Ignjatovića, Đuru Jakšića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića, pokrenuo je i uređivao pisac i pravnik Đorđe Popović. Srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske kraljevske akademije, rođen je na današnji dan 20. avgusta 1877. godine. Na današnji dan 1901. rođen je italijanski pesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. Njegova najznačajnija dela su Vode i zemlje, Dati i imati, Miris eukaliptusa, Život nije san. Na današnji dan 1940. godine u Mexico Cityu smrtno je ranjen ruski revolucionar Lav Davidović Bronštajn, poznat kao Lav Trocki, jedan od vođa oktobarske revolucije. Ubistvo je planinarskim pijukom izvršio španski komunista Ramon Mercader po Staljinovom nalogu. Trocki, koji je po dolasku Staljina na vlast bio njegov blizak saradnik, a potom žestok protivnik, podlegao je ranama narednog dana. Na današnji dan 1944. godine rođen je indijski državnik Rajiv Gandhi, premijer Indije od 1984. do novembra 1989. kada je izgubio na izborima. Ubijen je 21. maja 1991. u atentatu tokom predizborne kampanje, podelivši tako sudbinu majke Indire, koja je kao indijski premijer ubijena u atentatu 1984. godine. Na današnji dan 1983. godine umro je Aleksandar Ranković, nekadašnji potpredsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, šef službe državne bezbednosti i član najvišeg državnog i partijskog rukovodstva. Ranković je do Brionskog plenuma 1. jula 1966. kada je smijenjen sa svih funkcija, bio jedan od najbliskih saradnika Josipa Broza Tita. Na današnji dan, 20. avgusta 1994. godine, na Palama Republika Srpska i Republika Srpska Krajina proglasile su ujedinjenje i usvojile dokument o prisajedinjenju Saveznoj Republici Jugoslaviji. Na današnji dan, 1994. godine, u Parizu je umro poznati jugoslovenski reditelj Aleksandar Saša Petrović, dobitnik specijalne nagrade Kanskog festivala 1967. za film Skupljači perja. 70. godina 20. veka pripadao je grupi umetnika Crnog talasa, koji su bili pod snažnim pritiskom tadašnjeg komunističkog režima.